padina antu tau mata jaddi jaddi ya anana tau ni kama se andri allah taala ni pammo porangi risikamma.